0: Әмес кичик балаларның аймал топ тапкырларын көреп, шундан яхшы бидән балаларым бар икән, ләкин әмес аймал топчылар мәсәлән, махсус тутыган бер тренерлар юк икән дип шуны күреп, мыш балаларны махсус бер системада тәрбиялай, чоң-чоң мусабакалар уйнап,
1: җанда, гаудагында җанда.
2: O maç çıktı mı Manchester?
3: Maç çıktı mı Manchester?
4: Tamam ben maç tutacağım şimdi.
3: Ama man kumunda kadar açtım mana.
2: Ha o kan çünkü.
5: Azat tutun gitti.
2: Hey Leyla hala. Leyla hala.
6: 阿迪丽江大学主修足球专业。 毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
0: Özümüz yetemegen inşallah'a, özümüz oynayamagan musabaqlarni biz tebligen balla oynaydı ekan. Şu ballarni oynagan musabaqlarni ko'rsak özümüz bir xush qolib qoldik ekanmiz.
6: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
7: Biz dastlabda bu endi bu changfan ko'rgan chig'imizda endi pek ayajalandik, ham umidsizlandik. Hamda umidsizlik nada degan chaqda bu meydanda endi pekli ko'nirib ketgan. Lekin endi bu changfandan voz kechib yak qoldim birib qo'ysak, endi qachon Bunda yaxşı muhaf boğan çağındığını tapalayımız, özümüz uxmayımız hem de. Şuna toxta vaz keçməyildə bir-birləb az-azdan qalıp bir günkü də qalıp gəlib kəldi oqan. Cəhb pisə
6: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫“希望之星”，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自己自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
8: Anlaşmadan bekle, edemem dışkılaydı son bölümde. Bir gün tutarsak oldu da bulsun aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin anlaştığı gibi yamuğu yapıp duran.
7: Anlaşmadan. Ha, tükeş de balına meşgul başlayıp tuttu.
8: Okuç balığının beğenmezlerinde bu.
6: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Hani salıp baksak kaynağı, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasakla payda çıkmasa ben
7: de. Özünü özgüye yapmamak sayısın. Topçu balılar gidip bir görüşeyip, biz iş bütü. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özgüye yapmamak sayısın, zeyn dağıtmasak.
1: Zeyn dağıtmasak.
7: Özgür özgüye yapmamak sayısın oldu.
9: Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka da. Başka

0: 小鸽子你就爬得上去，根本没人。
1: 人宝呢？人宝你干什么的？
2: 没有人。
1: 没有得的。
3: 小亮开着跑车来了。
4: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
0: 妈，这个
2: 羊娃子怎么？
5: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
6: 来。
7: Konlar bir gap var, yutkanga bir kutsuğun deydiğin. Hazırca buludu, benim için olsa tıkım yakışılıp şaraitini. Meyli meydanın sütü olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun, hem de yakışılıp kılıç hem de arzuyumuz var.
4: Ne için bir şey yapıyorsun? Çünkü ben
8: çoğun ve
4: 踢球很苦吗？
8: 不苦。
4: 准备，来好了。
9: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bolmuş top kırgızga vaktimizde. Net skot içinde pek ayacalık duygu gibi bolmuş. Gen çoğulillik sabırımızda bolsa biz aşu özümün terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunlarını doğru yolu gideklerim ben aşka Türk olabiliriz.
5: 将迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
9: Hazır oylab baksam, mən kiçik günüm başla, hazır qədər bir xoşalı qarşıla, bir futbolda münasibətlik.
7: Bizdən top qoğan qızğınlıqımız, əlgi suslap qağını yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldur.
4: Cihui, bir şey yok bu, ha? Xinjiang!
5: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
10: 球队这个是棉绒的嘛？七号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬世界，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是港大学毕业待业青年。
5: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
11: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
5: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
12: Kesem ha kızdım teyya, kesem ha kızdım sen teyya, kesem. Ben kızdım teyya, kesem.
8: کسب تنها چه چون مسالم با من اندم کسب تجارت سانس پز باشم با میدان چکانی که ازم تنها کتچه
4: من این یاش کرد

0: бұлаңа іштік, бұлаңа тұрып алыптан до. Топ ойнаған дек, атылы
1: ә? Топ ойнаш асан кен бұн ондан.
0: Әм топ ойнап келің.
1: Сұнсас айтам бар ма?
2: 乌布里阿西姆家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
3: қызықшым үшін ұдыканым тоқашы мәжбір болдым. Кендің ба латионы әмді үшін оңы яндап, бұның базары яқшы азыр.
4: Құқым бірінші
5: әлі. Құқым бірінші әлі. Құқым бірінші әлі. Біздің ұзын әйіп арыз ойымыз үшін, балмаң мәжбірді яқшы азыр. Тейліңіз бұқта.
2: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
6: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
1: 好。多么简单的法子嘞！
7: 准备的嘛挺好的耶。
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
8: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
9: 新疆水军运动、西北水军运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。每当个出港，我们是在拍个集体的直播，说这个人生能解没的。那个，不能说我们是比那些吃苦的、吃苦的娃子干，干不消，是吗？
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Ma top oynaganda qaydanı axlaqlıq aşağı qanaat qalımızı işlətib orunsuz işinə qətti qınmay əmir düycan bolsanda balınınkə şu KPN təşəb ep mansaq bulub deyə mənlə tuncubədən şikayət edib pulum əfslandım üzəmdənkə şu düycanlıq səlahiyyətində düycanlıq vəzifəmlə ada qılanmadım.
6: Ey! Müdafiye peyde silah oynayıp durun lan.
1: Cüret.
2: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐浦湖。
9: 啊，不到这个这个新疆是干啥呀？那叫那哎，啥叫他都没入到。
3: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartı nə? Aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərini düşənmək təşkilə olduğum ki, hissiyatını nazır tıldan təsirləşib batı etdirəm. Bək yapışlandım, bək pişəmən qaldım.